Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbok yi ñu delu fatte leen waxtu julli fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñaar fukki simili juroom dañu julli suba joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili juroom takku san dañ ko julli juroomi waxtu tembe timisit mi ngi tollu ci joom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñet ge dañu ko julli joom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñet tay la altine fukki fan ak ñent ci wéru tabaski depok ben fan ci wéru juin ci atum 2026 delu di jajeufal matassar mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di seni job RSI radio sénégal international ibrahima fall cdm andré noël chandoum ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba 5h joté ba toftal ñeen fukki simili ak ñaar dañu xaw am touti retard ndax xam ngeen mbiru machine mo démé nonu waye mo tax déggu len li nga xamanteni mom lañ daan jital ba la ñi génné yëkëti kaddu gi delu di ko jéggul bu baax nak mbokk auditeur yi mbokk yi kon xana dañuy wéy ki rek ci kayitu tagge yi Serigne Kosso Mbacke di Seni Cheikh Fatou ci Touba Daru Mahnan Mbacke Ndiaye ci Gadi Yal Maguet Gueye momit nek ci Ndiarde Dame Diop ci Espagne Amar Diouf fofé ci Italie ak Njabotou Mabé Diouf Dali Ndiaye ci Touba Khayra de Mbay Nguer ci Touba Forage Njuga Mo Fatma Ndiaye ci Touba Djemoul Baye Bathi Diop Mam Cheikh Fatou ci Samouk Serigne Abdou Latif Soxna Dior Diop ya Cheikh Fatou Touba Sam ñoy ak les Fatou sen dom Cheikh Lo Gueye Cheikh Lo Gueye momé nak ñu ni fatu na demb ci dimanche ci fi ci Dakar tay ci altine ji lañ koy denc bu fukki waxtok ben joté ci Touba Daru Mahnan leppit dañ koy yamalé tay ci altine ji ci Touba Sam juroom fukki at ak ñett la mol Serigne Am di Khadifal di Khalifa Général Koulou Baye Fall Serigne Paté Ndoy ci Mbengen Serigne Makou Mbeng ci Keur Madiagne Serigne Assane Thiam Khalif Cheikh Fatou ci Beyti Dakar Samba Mbeng rek Cheikh Fatou ci Beyti Mbengen Gaye Mbeng rek Cheikh Fatou ci Beyti Mbengen Aladji Ndiaga Mbeng rek Cheikh Fatou ci Beyti Mbengen Ndiasse Mbeng rek Cheikh Fatou Beyti Mbengen Adam Mbeng rek Cheikh Fatou ci Beyti Mbengen Modou Mbacke Kandi rek Cheikh Fatou ci Beyti Mbengen Abdoulaye Mbeng commerçant la di dom Cheikh Fatou ci Thiès ñew ak les Fatou Baye Malik Mbeng Baye Malik Mbeng nako dem ci dimanche la Fatou ci Beyti Mbengen tay ci altine ji lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia ñaan gi nak ëlëk ci talata ji lañ koy amal ci Beyti Mbengen ñom ñett fu kat la mon ku ni wax baye mort babu talibé Seyd Moutakha ci noto guy jama mo fi andi tagge bi ñukoy jalé mbokk mom suñu borom bi xari ko aljana firdaus ci soxna kunta mbacké mom fallu ci daru murti xari ke ci Touba

0: ndaje yu ñu dul raté ben yoon Coupe du monde FIFA 2026 ci Radio Sénégal fukki fan ak ben ci wéru juin japp fukki fan ak juroom ñent ci wéru juillet Road to America altiné bu jot lay doon ci biir Omnisport lu ko dalé fukki fan ak juroom ñett ci wéru mai
1: jerejeuf sidina aloune ci xibaar yi di jajeufal wa equipe journal parler bu radio sénégal delu di len ziar yeen ñep te di len balax te di ñaan sénégal jamm rek di fi yendo di fi yewoo di fi fanan di ziar kep ko xamé ni ka yaangi deglu radio sénégal international ci suba ak legui ni programme bi nin ko don terele moy salam senegal allo senegal plus près de vous nek ay rendez-vous yu am solo yo xamé ni ko fi rek lay amé ci radio senegal international way nak lié l'utile agréable mom lañuy def bis bu né lolo waral tamit ci waxtu yu ñu mel tembé dañuy dalal borom teranga teranga nak ko xolam yaatu rek mo koy joxe ndax te teranga du ndaw te am ko diko sédélé mom ci yaatu dënd la bok lolo waral bourguewal mom ci waxtu yu ni mel mom mi nga xamni mom mo yor teranga sénégal jana teranga joju gëna yaatu gëna law gëna ex ci ñëpp sawan bawan bu mu mën ko sédélé ñëpp kon nak teranga banex lay doon ci xol yi dudu mbay bourguewal ñu lay ziarata di la balu wax
2: abdou khadir mang lay fay di la balu wax manit yalla bo lañu jéggel fekk ay déwonu béré
1: amen
2: di la ziar di la jox cër di la béggé bu baaxa baax di balu ñëpp ak
1: ndessane
2: képp ko xamni togn na la te yegumako mang lay balu bu wéré wéré wéré yalla bo lañu jéggel ñu fekk ay déwonu béré béré béré béré béré
1: dëgg la ma lay baye gaay xamna ni tay la altiné bu ko défé rek nga dëkkal banex ci seen bir xol yi lool lepp ci bir teranga la bok
2: lool dafa leer lepp ci bir teranga la bok
1: jërëjëf
2: ayta koku moy abdou khadir nya diga jajeufal bu baax diko béggé ayta le technicien du jour ibrahima fall lay doon lamp fall babul mouridine mayse bigé kumba fall ayta gaay légui légui ni rek ma pëtëxël sañi rof galañi jël ciol mi dind ci ñaari pek mu bexé
3: ma jaag may sa jor daw ngone xeytala may mi cyall bi ci gawaan dudu mbay ma jaag may sa jor bo beugé deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaag may sa jor moy geewal daw ngone xeytala may mi ci all bi ci gawaan cioro binta faale maamam matar binta faali ma dun ngay sa maam alaram paté la digen aram paté dépendirim ndera ma ci talé nay sa mam yalla am fu ñaari wénu ngor di domi gëwal piro dudu mbay wi dudu ma jaga may sa jor waaw koku moy dudu mbay borom teranga sénégal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci RTS1 moy dudu mbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngeewal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu gëwal jappal dudu mbay

ay ci li nga bëgg dafa am lu mu laacc jox ko ko fi ci kër gi la maison ci la radio majeur ñëk judd ñëk baax ni wul kenn bu nol dewreti len gaay yi ngeen bal maq bu baax bal na len yalla nu yalla boone jéggel ñu fekk ay deewon yu bëré bëré bëré bëré bëré suma la togné te yeguma ko ma ngi lay jéggelu bu baax dila bal waq bu baax baax baax ay ci mbokk yi duma ko tégg ben yoon le technicien du jour Ibrahima Fall Lamp momono ci technique bi waye mbokk yi nak di jalé bu baax baax akhlu mourid yep yep yep bayo ñu kenn di len jalé serigne cheikh salihu mbacke mi nga xane mo mo fi joggé yalla naka suñu borom xari aljanu yi gëna kay mok ñam fa fekk ñep ak ñako fa fekk di ke jalé mbokku talibé yep nak bayiwu ñu kenn ay ci li ñu jëk def nak moy bal ñu def ni sidi diop wayon nako way wu rewé

0: lak machine dem ba gor ma ñoxor ko du lambay mané ka ci kokoy astu fay
1: mani bébé moy sama bébé
0: yaayu aline ma ngi lay nuyu

assalamu alaykum mbokk auditeur de la 92.5. assalamu alaykum mbokk auditeur jabot, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement togaat ak yeen ci ëtt bi bokkaat ak yeen waxtaanu jabot. Nuyu nañu képp ko xam ne rek waxtu bi yaa ngi bàyyi sa ëtt yëpp toog di xaar émission bi. Dugg ci biir kër gi nag nuyu waa kër gi, baalu leen àq ndax damay wax toujours ñoo bokkal ëtt mën ngeen laalante te du ngeen yëgante, mën ngeen defante loo xam ne amaan na sax yow da nga am ne njort lu rafet la, fekk yaa ngi ciy lor sa moromu julit. Kon baalante àq dafa war ci